0: Ležalnik dam v senco,
1: pogre pa knjigo brat.
2: Ostani na off. Z radijem ena
3: 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
4: Penso con sueño para si.